spilloppmaker. Jeg bare lurer på hen du vart på. På din lokale radio her i Innlandet. Ganske snart trang fødsel med hippie Dagny Brightsider også. Etter skår I Could Miss You Forever. Og så sportsnyheter da, ganske snart.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 26 eller 13, så det dessverre for sent. Bingo på 26 eller 13, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde rinnen igjen. Ja.

To rekker på tallet 83. Etter 83 så rakk jeg å lese 12 og 76. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. Tjuetre, to, tre. Førtifire, fire, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Nummer fem. Nummer fem. Syttini. Sju. Ni. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Nummer ni. Nummer ni. Førtisju. Fire. Sju. Nummer fire. Nummer fire. Førtito, fire, to. Trettiseks, tre, seks. Femtifire, fem, fire. Tjuefire, to, fire. Femtien, fem, en. Atten, en, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, sju, en. Åttifire, åtte, fire.